0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.